0: o te mea moni lava i o mai ko tātou hiva hui hui a toi ho awa i aheo e hea poti mai ai ko lua ki te hiva tene e toke lau i lunga i okila ni ke heo heo ni hoki ki te lātou whole day lava e tau tuku atu ke ki mua lava te tua ke heo heo ni mai te tua ke i ei he vaenga vena e mai e ke hoai umalele nga ueri sa mana hakatahi nga mana maopopo nga mana mea umalele toke lau a tono hoki lava e tau mai koulua ki e ihe taimi tātou i eia e haelo mai lava ilalo te South Island ke hana haelo ki Wellington e kotou e ko te hol tene i e tau mai lava koto ki e kai mai hoki lava nga kāinga ki tātou mai toke lau e o mai hoki lava e mapu mai hoki lava ma malolo mai hoki maka malu malu mai hoki loto i te i tatou a senta tēnei tau hai atu. Kai hoka he tai lahi te hea poti, hoka he tai lahi te lango lango mai ni, kei tatu la tatou pehe tēnei, kai tai ni.
1: PMN Tokelau.
0: Maloni Aotearoa, ko he tala hui hui tēnei, ko nā tau heanga kā mata mo te polo kalame, ilo ilonga o te ngā kau tulou, kua paku mai ki lalo i tau heanga lima valu, a ngai ki te ono hulu tau heanga. E hei e la hea umea e hoi kā hoi, kua uhia e koe te tau heanga lima valu ma te lima iwa. E maua tau anoa hoki pē laho atu, te peke tēnei, pako te ahui hui ngā te polo kalame hoa pitoa tēnei, o te ilo ilonga o te ngā kau tulou. O te mea tau a hoki, e takilua tau heanga, ma maua tau wano atu te ahi huinga tēnei ke pālawa ki te hituhu lima tauhanga o tomatua. Ilo ilonga te ngā kau e vave ilo ai mā tangi ai te tauale tēnei ko te kānehea mā e vave tongahiti ai hoki. E he tu tōngia ka e vave mā hai ngō huie. Ilo ilonga te ngā kau e hewe mai ai nā ola. Ka hai mau tau peke tēnei ko te ahi huinga tēnei o i hoa iloa mā hoka tino.
2: E tau hai te Pacific Media Network, moni pola kalame, moni hoka hea launga e hili te lelei. Ka hai tau kilanga ko heoli eki mātou nā tū la hono, pe ka hai hoki kua huia tuku alo mai heo hai tionga. Te alohai ni mai ki te Pacific Media Network, o valu he lau, fitu ono tolu, tolu hua lua. Pe imeli mai te tuatuhi complaint at pmn.co.nz. Pe laho ki mai heo tuhi ki te PO Box, iwa fitu ono o tahi, manu kao iau kilani. E ka mai hoki o ilong heako te Broadcasting Standards Authority, te ovalu he lau, tolu ono ono, iwa iwa ono. Pe hono ki te lato website, www.bsa.govt.nz. E lua hulu i ahe ngā lue mai te ahe o te hoka he launga, e te tau ke tuku i hoa i tau, hoa i tionga aloa kia.

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana ki koutou me te maa te koutou e te aroa atu ki te iti te tō tātou nuti na te atiangani, tatau ia e Jeannie Pera. No te pete tue uke o te ko'u i te opinga i putama ni, riro te rere te tāmana mana tai te rere anga o te opa i rere i au te aroa ni. Tō te kā mau i ni, e ko'u. Tō te wai pounamo e ua. Te rea tui te rimonga uru au akare rere anga i au te aroa ni, te cancer i atu, e ko te tai pae, kua te lei ia. No te ia ko'u pete tue ni, i te tupo tu i te opinga i putama ni. E te tuatonga o Hamilton Kirikiriro i Mystery Creek, akamata atu i te rui turu i topākini ki te anaka i te opinga epitamani kua rawe i atu te Field Days. E i te amata i te tere atu i te tai anere e turunga urumaru o tawasini tangata te ere atu ki te akakoroanga. Te mātaketake atu i te opākau te akariri ia. Tai tawasini e tai anere au akariri no te rā e ara. No atu uki a re tuato a karawarawa teia no te tuanga o te pentine. Kare te tangata i mai tuana re kare rātou e ere ki te anga. Kua tanga anga katoa rātou i te au public transport ki te rātou ki te au a koroa. Ko te tai kamupane security i Queenstown tahuna kua paike atu te akawa i tāna license. No te mea eri mana waronga anga anga e toa men rato i ruto i te o bā e te ngā i hunukawa anga i Queenstown tahuna. Ko tāpaka i atu oki e te akawa e varu au tangata. Te iki te i e mai e rato e kare ko tā rato anga anga o tra e te anga anga ni rato ki ko i te au are kawa ni ara anga anga taka kei katoa tā rato. Ko te oko oko i te au paura anewanewa. Ko ake te te Detective Senior Sergeant a Steve Sultan e ko te ia kemikemi anga nā rātou e rua maramai tēni i kite ia me e rātou iri tere atu e tai anere e rungo uru tawasini tāra cash tia tere atu i te honungo uru karamo cocaine pera katoa e o paura ane wana wa taka kia mai te tae me te ketamine GBL e te MDA. I te aneria, te kimi kimi o onu atu nei rā i te akawa, e te akamata ki te nei i te awaronga e rawe nei i te apiu i Queenstown tahuna. I te waraire i topāki nei, kua ki te ia mai te tae puti e ono tapua e te maata maata i te puti nei. E kupenga pute orunga mengiti ka e pera katoa e toruika i rutu i tia puti tingi ni. Kua ki te ia mai tia i Hihi Beach e runga urumai wa kilomita i te tua marangai o Kaitaia. Kua karanga te akawara e eika ohu ua tia. Kara ratu i rie papu e tia ngā i te tangata nona tia waka e tia ika te ere e tautai. Kari uki rātu e inoroa re te akaranga re, pēne e kua tārawa ki te tangata tra ua. Te patine rātu ki te tangata i Hihi Beach e Kaitaia, ki e tauturu mai a rātu, pēne e kua ki te rātu e, ko ei te ona o te puti te ki te erumai te tapata atai i Hihi Beach. Ko te upangare te to tātou nuti nuti ati angani, ka koma koma ko tātou ko Jeannie Perotea.
0: 531 PI, now on iHeart Radio.